0: Vaid mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
1: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagos, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajal.

kustutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõik sulle. Kustutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletanad leegiga

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, las kallad kikimiki.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendusel.
1: See meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule siia.
2: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, üskil lärmi taga hakkab aja pikku.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentast.
1: Raketibaas R12.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kaks kanget Argentiinas, hooaja viimane osa. 21.30 Jennifer Lawrence, põnevikus punane varblane. Täna õhtul TV3-es.
1: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eritarkust.
2: Selge
1: värk. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

teadsin seda ammu, see kord kui istusin auto.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber Familia Natural 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
5: Tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
6: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Lugupeetud reisijad, algas pealemine reisilaavale Baltic Queen.
9: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
10: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Pöönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
11: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsijäeti šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
14: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
15: Sisukam suvi on Soomes. Broneerireis vikingline.ee.

Salut. And now I present new music.

Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvakaart.

0: Pärnus Vallikääru aasal grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi, Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max, toimuvad bikiini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
6: Skoda.
7: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassieine Felix 4x85 grammi 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung 500 grammi 6,99. Rimi, tark valik.
9: Asja nimi on vaja mingit eri tarkust. SVK Pipe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G.
6: Oh yeah.
7: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
8: Ilm täna neljapäeval on peamiselt pilves. Vihmasadu laieneb Kagu-Eestist üle maa loodesse ja pärast lõunal on äikest ja kohati ka tugevat sadu. Enne lõunal puhub idakaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal aga pöördub põhjakaarde ja tugevneb puhudes kiirusega kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb 12-17 kraadi.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Fentast.
1: Raketibaas R12.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
3: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
4: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult.
5: Espresso macchiato.
4: Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
7: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
8: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
9: Asja nimi on

0: Seks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
2: Lutsu teater esitleb. Hola.

0: samas põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
2: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige.
6: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
2: Grilliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid, grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telli rimi.ee.
3: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
8: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduar.tv3.ee.
12: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
13: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Höön koolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad

0: rohkemkaup24.ee.
1: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1.5 liitrit tavahinnaga 6,99. Balbino vahukoore kirsijäätis šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte.
4: Begoonia maania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevaid ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa begoonia maaniast. Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
5: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
6: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
8: Ilm täna neljapäeval on peamiselt pilves. Vihmasadu laieneb Kagu-Eestist üle maaloodesse ja pärast lõunal on äikest ja kohati ka tugevat sadu. Enne lõunal puhub idakaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal aga pöördub põhjakaarde ja tugevneb puhudes kiirusega kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb 12-17 graadi.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
10: Brand new, get it new.
11: Brand new
12: Power Hit Radio.
13: New music.

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Kojulend on peagi käes. Seikluskundid Teet ja Kristjan avastavad veel viimaseid paiku Buenos Aireses.
2: Hossa poiss!
1: Kas võib aga olla, et riigi kõige ehedam elamus ootab poisse veel ees?
3: Ehtne Argentiina kodune grill on alam.
1: Kaks kanget Argentiinas. Hooaja viimane osa juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
4: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
5: Stopp! Ära liigu!
6: Kas sina suudad paigal olla?
5: Ei suuda ju!
7: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
5: keegi ei püsi paigal!
7: Tule Loolala kontserdile!
5: Laulame, tantsime ja mängime koos!
7: Väravad avame kell 10.30
5: ja kontsert algab kell 11.15.
7: No võta kaasa oma ema, isa
5: ja kõik oma sõbrad!
8: Kohtume Rakvere Vallimäel!
9: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
10: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
11: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
12: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
13: Lihtsalt Termassel.
14: Vihmakeebid?
15: On!
14: Tikud?
15: On!
14: Liha?
15: On küll!
14: Grilliaiamööbel?
15: Grilliaiamööbel on Kardestis.
14: Mida nad seal teevad?
15: On kuni 50% alla hinnatud.
14: Ja mida sina siis siin veel teed?
15: Selge, juba lähen!
16: Ole juba aegsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
17: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
18: Skoda.
19: Asja nimi

0: kas või elekter,
1: elekter või? Oh,
0: elämä on pipeline, pipeline. Tahad korraliku toru vali esvika või kvaliteedi garanteerida?
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
10: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
13: Go. I just might. Hey guys, it's Bruno Mars. Bruno Mars on the radio. You better

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kaks kanget Argentiinas , hooaja viimane osa . 21:30 Jennifer Lawrence , põnevikus punane varblane . täna õhtul TV3-s .
2: täiesti tavalised , aga väga soodsad hinnad Selveris . Maks ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi tavahinnaga 4,99 . Rakvere mustikamarinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi tavahinnaga 4,99 . Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
3: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata Candy kampaania infot onoff.ee .
4: kuhu jaanitulele ? ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
5: osta Zalando hooaja lõpumüügilt . säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? osta Zalando e-poest.
6: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triimu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
7: lugupeetud reisijad , algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen .
8: kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt . osta reis tallink.ee . Visit Sea , sinu järgmine sihtkoht .
9: unud kõigile pärgi ? tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
10: Vene juust viilutatud Estover 500 grammi 2,99 ja Intsutalu tomat kilogramm 3,49 . telli rimi.ee .
11: stopp , ära liigu !
12: Kas sina suudad paigal olla?
11: Ei suuda ju!
12: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
11: keegi ei püsi paigal!
12: Tule Loolala kontserdile!
11: Laulame, tantsime ja mängime koos!
12: Väravad avame kell 10.30
11: ja kontsert algab kell 11.15.
12: No võta kaasa oma ema, isa
11: ja kõik oma sõbrad!
13: Kohtume Rakvere Vallimäel!
14: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
15: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pattedelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
16: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
17: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
16: Piletid Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
18: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
19: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D, maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost, maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
2: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market.
20: kõige odavam toidupood.
21: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Höön kuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 €. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
22: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
23: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
24: Ilm täna neljapäeval on peamiselt pilves.

jalistu. Sa oled parimus praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentast.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid vundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine. Puumarket.ee Puumarket. Puu ja muu.
4: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi. Sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka Jysk.
11: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte AB park.lv.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
15: Stopp! Ära liigu!
16: Kas sina suudad paigal olla?
15: Ei suuda ju!
16: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
15: keegi ei püsi paigal!
16: Tule Loolala kontserdile!
15: Laulame, tantsime ja mängime koos!
16: Väravad avame kell 10.30
15: ja kontsert algab kell 11.15.
16: No võta kaasa oma ema, isa
15: ja kõik oma sõbrad!
17: Kohtume Rakvere Vallimäel!
18: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
19: Viikend.ee, Eesti parim valik.
20: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
21: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
22: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
23: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maniast! Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
24: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. kohtume Alexelas.
0: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
1: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
0: piletid Ticketerist . kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel .
2: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook 24 × 0,33 liitrit 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
5: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
6: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu nöpp saab

0: küll .
1: Grilliaiamööbel .
0: Grilliaiamööbel on Kordestis .
1: Mida nad seal teevad ?
0: On kuni 50% alla hinnatud .
1: Ja mida sina siis siin veel teed ?
0: Selge , juba lähen .
2: ole juba aedsest jaanideks valmis . Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
5: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite . terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: Asja nimi on Vibe Life. Sul pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kas või elekter.
7: Elekter või? Oh,
6: elame on Vibe Life. Tahad korraliku toru vali SVK või kvaliteedi garanteerida?
7: Ei saa eksida.
8: Kaabli kaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad SVK müügiesindustest üle Eesti.

0: Pärnus põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Caesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59. Selveri köögi mannavaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Ilm täna neljapäeval on peamiselt pilves. Vihmasadu laieneb Kagu-Eestist üle maa loodesse ja pärast lõunal on äikest ja kohati ka tugevat sadu. Enne lõunal puhub idakaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal aga pöördub põhjakaarde ja tugevneb puhudes kiirusega kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb 12-17 graadi.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio. Lady.

0: rõõm suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid askus.
3: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kirmu Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
8: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiab ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 € ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele.
12: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 € stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
15: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
13: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
16: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
17: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
18: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
19: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
20: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. Fire!
0: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentast.
1: Raketibaas R12.
2: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru asal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikiini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
3: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
4: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Stopp! Ära liigu!
7: Kas sina suudad paigal olla?
6: Ei suuda ju!
7: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
6: keegi ei püsi paigal!
7: Tule Loolala kontserdile!
6: Laulame, tantsime ja mängime koos!
7: Väravad avame kell 10.30
6: ja kontsert algab kell 11.15.
7: No võta kaasa oma ema, isa
6: ja kõik oma sõbrad!
8: Kohtume Rakvere Vallimäel!
9: Ette vaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
10: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
11: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
12: Kuulvett esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
13: Asja nimi on...

0: Seks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Kavalka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa.

0: väiksed hinnad .
1: kuhu jaanitulele ? Ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
2: ale pluss kaup 24. ainult nüüd . öönkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID vaid 399 €. Kaup 24 pluss liikmetele . säästad rohkem . kaup24.ee .
3: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas , Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happyman , Kermo Murel ja Triibupasta .
5: triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
4: pileti Ticketerist . kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel .
6: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .
7: ilm täna neljapäeval on peamiselt pilves , vihmasadu laieneb Kagu-Eestist üle maaloodesse ja pärastlõunal on äikest ja kohati ka tugevat sadu . ennelõunal puhub idakaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis , pärastlõunal aga pöördub põhjakaarde ja tugevneb , puhudes kiirusega 14 meetrit sekundis . sooja tuleb 12-17 kraadi .
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

no kes siis ei mäletaks sellist superhitti tantsumuusika maailmas, nagu seda oli Robin Schulzi Sugar, ja praegu me seda just siin sinuga koos kallis sõberga nautisime. Sa kuulad Powerit ja stuudios mina, Erki Sarapov, ma olen siin kuni kella neljani välja, ehk siis hetkeni, mil stardib meie Sõidame saade ja aasta raadio hääl Jüri Pootsman on täna koos Karineega siis seda koju sõitu sinuga koos läbi viimas. Aga selle hetkeni, mil nad siia jõuavad, ma mängin sulle väga suures koguses väga vinget muusikat superartistidelt nagu näiteks Harry Styles, Ray ja varsti ka Justy. Nüüd aga Somber võtab üle oma värske looga Homewrecker.

0: arvutitark esitleb Rocketi baas. Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketi baasis.
1: Raketi baasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil Raketi baasis R12. Piletid Tentas.
1: Raketi baas R12.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduar.tv3.ee.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
10: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
11: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
12: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
13: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maniast. Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
14: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
15: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
16: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
17: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassiaine Felix, 4x85 grammi, 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung, 500 grammi, 6,99. Rimi, tark valik.
18: Stopp, ära liigu!
19: Kas sina suudad paigal olla?
18: Ei suuda ju!
19: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
18: keegi ei püsi paigal.
19: Tule Loolala kontserdile.
18: Laulame, tantsime ja mängime koos.
19: Väravad avame kell 10.30.
18: Ja kontsert algab kell 11.15.
19: No võta kaasa oma ema, isa
18: ja kõik oma sõbrad.
20: Kohtume Rakvere Vallimäel!
11: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades, tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Virukeskuse kodulehelt. Virukeskus, ainult mulle.
0: Let's go!
21: All the hits.
22: Yeah, yeah.
23: Turn it up.
24: Power Hit Radio.

ehk oled sinagi näinud internetis ringlevaid videoid, kus siis naisterahvad ja mitte ainult naisterahvad, vaid ka osad meesterahvad teevad sellist treeni, kus nad siis seisavad väikse batuudi peal, hoiavad mingisugusest pulgast kinni ja siis jõhkra tempoga hüppavad. Vot sellise treeni jaoks ideaalne muusika oli praegu see lugu, mida me kuulesime siin Bauris. See oli Blackpink ja Jump. Ja oli vist selle spordiala nimeks oligi Jumping või midagi taolist. Poweris mõne hetke pärast juba ka Dominic Fike ja võtame rahulikult koos selle tüübiga. Baby Doll on laul, mida ta osab oodata. Samamoodi hakkab merel seiklema Sam oma kanuuga ja ka tantsumuusika klassika hulka kuuluv Gala Freed from Desire on laul, mida kohe kindlasti kuuleme. Praegu ka jätkavad meie eetris kaks tublit Hollandi DJ-d ja produtsenti, kes on avastanud täiesti uue lähenemise house muusikale, ehk siis segavad kokku house'i, funky, diskot ja isegi jazzi ja tulemus on ideaalne. Siin nad on Another koos 54 Ultraga ja Talk to You.

0: konkurss ootab poisse veel ees .
1: Ehtne Argentiina kodune grill on alanud .
0: Kaks kanget Argentiinas . Hooaja viimane osa juba täna õhtul kell 20:30 kolmes .
2: Tuhat tänu , eriti kõikidele Swedbanki klientidele . Just teile loosime välja tuhandeid tänusid ehk 66 korda 1000 eurot . mitu aastat oled sina meiega olnud ? Tule vaata Swedbank.ee , iga aasta annab hääle . finantsteenust pakub Swedbank AS . Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu .
3: alati ei pea ootama kampaaniat . Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad . Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6 × 1.5 liitrit tavahinnaga 6,99 . Balbino vahukoore kirsijäätis šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99 . Selver , hea mõte .
4: lapse esimene hambaarstikülastus loob aluse terveks eluks . Dentales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas , aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult . Dentales hambaravi , hoolime väikestest hammastest suure südamega . broneeri aeg juba täna . tegevusloa number L04708 .
5: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happyman , Kermo Murel ja Triibupasta .
6: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
5: piletid Ticketerist . kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel .
7: asja nimi on Vaim .

0: Sas või? Elekter,
1: elekter või? Oh.
0: Elame on pipelife. Tahad korraliku toru vali esvika või kvaliteedi karakteri?
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook 24 × 0,33 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.

0: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
2: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
3: On aeg rääkida natukene ilmast ja siis oleme tagasi muusika üles ja tulekul on Sony Fodera, Bruno Mars ja ka Sin Cole koos Sara Philipsiga ja kohe nende uus tutikas lugu Found Me. Ilmajaama targad ütlevad, et öö tuleb pilves selgimistega. Öö hakul sajab vihma on äikest ja kohati ka sadu on tugev. Pärast keskööda jäävad sajuhood harvemaks. Tuul väga tugev ei ole, sooja tuleb kuni 14 kraadi. Homme päeval ilm püsib

kui sa sooviksid lähitulevikus näha seda artisti laivis esinemas , siis tasuks sul pöörata auto ots või siis suusad või kuidas iganes sa ringiga ei liiguks Prantsusmaa suunas , sest et järgmisel nädalavahetusel on oodata siis tema kontserte sellises paigas , nagu seda on Saint Denis . see oli Bruno Mars ja üks tema viimaste aegade suurimaid hitte sai ära kuulatud I Just Might . Poweris juba üsna peaga ka Teddy Swims , samamoodi on tulekul ka Elina Born koos Stig Rässaga ja nüüd Sonny Fodera .

Lady Gaga ja see oli The Dead Dance, mida sa praegu kuulesid siinsamas Poweris. Kell on saanud vahepeal üks päeval ja stuudios jätkuvalt mina, Erki Sarapu. Muide, täna on meil rahvusvaheline muuda oma elu ilusamaks päev, nii et kui sul vähegi võimalust ja soovi on, siis tee seda. Kui sa aga ei viitsi ise oma elu paremaks muuta, no siis kuula lihtsalt Powerit ja ma juba hoolitsen selle eest, et sul tuju oleks võimalikult hea. Seda enam, et kohe juba Nublu ja Thief City 44 ja nende Kesselites, nagu ka Avicii ja Disco Lines. Nüüd aga heile esa oma uue looga. Kuuled!

진짜 다 안무.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
2: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Termaselli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Termassel.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
9: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
10: Ja. Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. Esmika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sealt kasvõi elektri.

0: vajalikud Pipelife'i tooted leiad Estvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Stopp! Ära liigu!
2: Kas sina suudad paigal olla?
1: Ei suuda ju!
3: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
1: keegi ei püsi paigal!
3: Tule Loolala kontserdile!
1: Laulame, tantsime ja mängime koos!
3: Väravad avame kell 10.30
1: ja kontsert algab kell 11.15.
3: No võta kaasa oma ema, isa
1: ja kõik oma sõbrad!
4: Kohtume Rakvere Vallimäel!
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
9: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
10: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. X on the

Powerhit Radios meie seast kahjuks liiga noorelt lahkunud tõeline tantsumuusika geenius, kellele muide on pühendatud käesoleva aasta Tomorrowlandil lausa üks suur tribute show. See oli loomulikult mees, kes tutvustamist ei vaja. See oli Avicii ja siin oli tema üks suurimid hitte, Hey Brother. Varsti juba aga meie etri valutab Liis Lemsalu koos Rauli Saatvaruga ja nende ühine lugu Münt. Tyla Kum Channel on ka mul valmis pandud. Ja praegu taaskord näide sellest, kuidas uus ja vana omavahel sobituvad ideaalselt ja niimoodi sünnib eriti äge. Siin on vana Faithlessi Insomnia põhjale tehtud Bebe Rexha lugu New Religion.

0: arvutitark esitleb
1: Raketi baas.
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketi baasis.
1: Raketi baasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil Raketi baasis R12. Piletid Pentas.
1: Raketi baas R12.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus.

0: sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale, kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda- ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
5: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
6: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20%. Ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
11: Laka, laka, see on Gordo ja Renier Zoneveldi ühine lugu, mida me kohe ka hakkame kuulama siin Bauris, nagu ka Tate McRae, Nobody's Girlie. Nüüd aga ilmast ja lubatakse meile, et eelolev öö saab olema selline, et taevas on pilves seilivistega ja öö hakkul sajab vihma, on äikest ja kohati sadu võib päris tugev olla. Pärast keskööd jäävad sajuhood harvemaks. Yes. Sooja tuleb 8-14 graadi. Homne päev tuleb muutliku pilvisusega, kohati sajab oovihma, tuul väga tugev ei ole ja sooja tuleb 14-19 graadi.
12: Let's go! All the hits.
13: Yeah, yeah.
12: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

2016. aastal ehk siis täpselt 10 aastat tagasi jäi see lauljatar silma eelkõige oma tantsuoskuse tõttu, seda saates So You Think You Can Dance, ja niimoodi ta üles nopiti ja vormitigi superstaariks. Tate McRae oli siin ja Nobody's Girl. Poweris aga mõne hetke pärast juba Alex Warren räägib sellest, millised unenägusid näeb ta siis, kui tal on palavik. Ja see ei ole mitte sonimine, vaid see on muusika. Fever Dream on laul, millest ma juttu teen praegu. Tulekul on Eric Breeds ja varsti kuuleme ka Sammy ühte värsket hitti Ma olen sinu. Nüüd aga võtavad üle Cheat Codes koos Anissa ja Edward Mayaga ja see on nende Be Your Friend.

sa kuulad Powerit , kallis sõber , ja mul on ääretult hea meel koos sinuga veeta aega siin kuni kella neljani välja . olen Erki Sarapuu ja luban pühalikult , et juba üsna pea teeme tuju eriti heaks ühe väga vinge looga . see on Felix Jaen ja Sarah Barrios üheskoos ja nende tõesti ülipositiivsusest kiirgab Now's a good time to be . enne seda kindlasti kuulame ära ka maailma ühte kõige mõjukamat superstaari , kes alles hiljuti muide jõudis abieluranda . minu mäletamist mööda oli küll alles hiljuti tal pulm . jah no igal juhul Taylor Swift on tulekul ja tema Opalites . nüüd aga Sam ja see on tema üks värsketest lugudest . Ma olen sinu . usalda mind

0: suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes . 20:00 reis ümber kolme mere . 20:30 kaks kanget Argentiinas , hooaja viimane osa . 21:30 Jennifer Lawrence , põnevikus punane varblane . täna õhtul TV3-s .
2: tähelepanu , Chef London esitleb , grillimaailm toetab . selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Netsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerik ja Max , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Supermonkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12.–13. juunil .
3: soodushindade vahele natuke tavahindu . Selverilt Talleegi Fit broileri rinnafileest minutipihv Caesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4.59 . Selveri köögi mannavaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti . Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
4: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
6: juhei , suvi , Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20% e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
7: Viikend.ee , Eesti parim valik .
8: Kuulvett esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendid Two Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
9: Asja nimi on

0: Seks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esmika müügiesindustest üle Eesti.
1: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.

nii nagu Jack Jones koos Zoe Weasiga ütles , et sa ei saa mitte kunagi olla üksik , ütlen ka mina sulle , et kui sa kuulad Powerit , siis üksildust tundma sa kohe kindlasti ei pea . me kuulasime praegu sinuga koos lugu Never Be Lonely . kohe juba ka Poweri eetris räägib Sabrina Carpenter oma keha vedelikest . no ikkagi nendest , mis tulevad silmadest välja , ehk siis pisaratest . Tears on see laul , millest jutt käib , nagu ka Rose ja Bruno Mars varsti meie eetris APT-ga ja ka Cartoon . nüüd aga Afrojack , Martin Garrix , David Guetta ja palju-palju veel tegijaid , tantsumuusika produtsente ja Our Time on siin .

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegel ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Pentas.
1: Raketibaas R12.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Korvjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
4: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
5: Suvel võib koos unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
6: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
10: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
11: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
12: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja

0: lihtsalt Termasel.
1: Stopp! Ära liigu!
2: Kas sina suudad paigal olla?
1: Ei suuda ju!
2: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
1: keegi ei püsi paigal!
2: Tule Loolala kontserdile!
1: Laulame, tantsime ja mängime koos!
2: Väravad avame kell 10.30
1: ja kontsert algab kell 11.15.
2: No võta kaasa oma ema, isa
1: ja kõik oma sõbrad!
3: Kohtume Rakvere Vallimäel!
4: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa begoonia maaniast. Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
7: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Viis miinust ja nende suurimaid hitte peo lõpp on mul valmis pandud nagu ka Klišeerik ja Max ning nende nii-öelda siis ponnistus minna esitama või esindama Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusele. Laul, millega nad siis päris korraliku möllu korraldasid Eesti lauluvõistluses. See on loomulikult Jolly Roger. Nüüd aga ilmast ja lubatakse meile, et ilm on öösel pilves selgimistega. Ööhakul saab vihma ja on äikest ja kohati sadu on ka tugev. Pärast keskööda jäävad sajuhood harvemaks. Sooja tuleb 8-14 graadi. Homme päeval ilm püsib muutliku pilvisusega. Kohati võib ka natukene hoovihma tulla. Tuul ei ole väga tugev ja sooja tuleb kuni 19 graadi.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: tulin otse pakist piima,
1: otse pakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia.
1: Kaja.
0: Tulin su ranna peale merd mööda,
1: hey.
0: Nägin su poltiga see venna mööda, kui teil

hea kuulaja , kas sinu elus on tulnud ette olukordi , kus sa pead mõnest seltskonnast või mõnest kohast niimoodi kaduma , et keegi otseselt sind tähele ei panegi või siis sinu äraminekut . kui on tulnud ette , siis sa võid ka ennast Houdiniks nimetada , sest et ka see mees oskas väga hästi kaduda , kuni ükskord tal see kadumistrikk natuke nässu läks . aga Houdinis laulab meile paari minuti pärast juba ka Dua Lipa . tulekul on ka Disco Lines koos Dinatchiga ja No Broke Boys ja nüüd , nagu ma lubasin , jätkavad meie enda klišeerike Max ja see on Jolly Roger .

vaata mind , vaata , kus nüüd soovis aasta raadiohääl . Tegelikult Jürit tuleb kuulata ja kuulata tuleb teda juba täna alates kella neljast , sest et siis koos Karineega nad hakkavad koju sõitma . aga selle hetkeni veel Paavali stuudios mina , Erki Sarapuu . ja ma luban , et selle aja sisse ma mahutan tõesti päris korraliku portsu väga head muusikat ja mul on hea meel alati ka selle üle , kui Eesti artistid teevad kvaliteetset kraami . ja üks nendest toredatest viimase aja üllatavalt ägedaid lugudest on Getter Jaani The Game . ja see lugu on tulekul , nagu ka Tyla Chanel ja nüüd Miles Smith koos Niall Horaniga ja see on Drive Safe .

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentast.
1: Raketibaas R12.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Kojulend on peagi käes. Seikluskundid Teet ja Kristjan avastavad veel viimaseid paiku Buenos Aireses.
4: Hossa poiss!
3: Kas võib aga olla, et riigi kõige ehedam elamus ootab poisse veel ees?
5: Ehtne Argentiina kodune grill on alam.
3: Kaks kanget Argentiinas. Hooaja viimane osa juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
6: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
9: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
10: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost. Maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
11: Asja nimi on...

0: Elämä on pipeline. Tahat korralikku toru, vali esvika. Või kvaliteedi karakterid.
1: Ei saa eksida.
2: Kaabli kaitseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
7: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem, kiirusta kaup24.ee.
8: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
9: Let's go!
10: All the hits.
11: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

Eesti tantsumuusika lipulaevaks ristitud Two Quick Start, kes alles hiljuti oli sunnitud ühe kontserdi või mis ühe, va lausa mitu kontserti tegelikult ära jätma, sest et ürituse korraldajaga kuidagi moodi ei klappinud see koostöö ja mitte ainult nendel, vaid ka paljudel teistel artistidel ja ka tehnikutel. Kuid sellegi poolest, Two Quick Start muusika on see, mis alati teeb tuju rõõmsaks. Kas või kuulates teda nii sama kuskilt kas vindi pealt või siis raadiost. Ja siin oli Quickstarti ühega miljoneist laulust tehtud värskem versioon pürmüüdi esituses. See oligi ühega miljoneist. Poweris kohe juba ka Ray ja Where is my husband? Hundrixi Golden on ka laul, mida tasub kindlasti oodata. Ja nüüd jätkavad Cheat Codes, Enisa ja Edward Maia. Ja see on Be Your Friend.

0: Onoff toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid askus.
2: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
3: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
4: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
5: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
7: 1000 tänu, eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
8: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen.
11: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht. Euroopa suurim discgolfifestival on tagasi. Maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfifestivalile.
12: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
13: Stopp, ära liigu!
14: Kas sina suudad paigal olla?
13: Ei suuda ju!
14: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
13: keegi ei püsi paigal!
14: Tule Loolala kontserdile!
13: Laulame, tantsime ja mängime koos!
14: Väravad avame kell 10.30
13: ja kontsert algab kell 11.15.
14: No võta kaasa oma ema, isa
13: ja kõik oma sõbrad!
15: Kohtume Rakvere Vallimäel!
16: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus

0: Jaan.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Täna TV3 uudistes. Riigikogu võttis vastu nõusoleku seaduse, mis tähendab, et edaspidi on seksuaalvahekord kahe inimese vahel lubatud ainult juhul, kui mõlemad oma nõusolekut selgelt väljendavad. Kas uus seadus kaitseb viimaks seksuaalvägival ohvreid või tekitab juurde veel rohkem segadust? Tallinna vangla ametnikud tabasid külastaja, kes üritas vanglasse smugeldada ligikaudu 500 tabletti. Suure tõenäosusega oli tegemist steroididega. TV3 uudised ootavad sel suvel taas vastuseid päevaküsimusele. Täna soovime teada, kas sul on olemas turvaline koht, kuhu varjuda näiteks drooniohu või sõjalise rünnaku korral. Vastuseid ootame uudiste saate ajal ning loosi tahtel võidab saate lõpuks üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
3: Kohe kuulame uue Olivia Rodrigo loo, mis kannab pealkirja Drop Dead ära. Nagu ka Somber on valmis pandud ja viimastel nädalate sensatsiooniline tantsuhit Natri ja 54 Ultra esitusest Talk to You on mul ka juba sinu jaoks valmis valitud. Ilmastaga nüüd ja Ilma Jaam ütleb meile, et öö tuleb meil pilves selgimistega. Ööhakul sajab vihma ja näikes ning kohati tugevad sadu pärast keskööda jäävad sajuhood harvemaks. Sooja tuleb 8-14 graadi. Homme päeval ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab oovihma. Läänekorja tuul puhub kiirusega kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-19 graadi.

ja kallis sõber , tõepoolest sinu seltskonnas aeg lendab niimoodi , et ei pane tähelegi , kuidas on minu tänane tööpäev jõudnud nii kaugele , et hakkan vaikselt siin nuppe desoma ja igatemoodi ette valmistama meie järgnevateks DJ-deks , kelleks on siis Aasta Raadio hääl Jüri Pootsman ja Karine Jessica ja nemad hakkavad koos sinuga sõitma , kuhu iganes sul sõita vaja ei ole , nii et võta mugavalt positsioon sisse ja loomulikult selle sõidu käigus saate te nendega arutada väga paljude põnevate teemade üle , saad ise arvamust avaldada , saad kindlasti uusi uudiseid ja mida kõike veel . mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme ikka siinsamas Poweris .

0: kell on saanud 4, siin Jüri Pootsman ja Karine Jessica Kostla ja algab järjekordne sõit. Let's go!
1: Hurraa! Me oleme käivitunud.
0: Ja aplausi pole vaja.
1: Meie oleme käivitunud ja me oleme käivitanud oma roosa poweri auto ja sõidame sellega kuni kella 7 välja.
0: On 11. juuni, 4. päev ja see on ilus päev, see on elu ilusaks tegemise päev.
1: Selline päev ongi selline sinu erilises kalendris. Ja. No ma ei teagi, mis sinu jaoks siis elu ilusaks teeb?
0: Elu teeb ilusaks see, kui ma ärkan, mul on pikk hommik, mul on aega teha 2 kohvitassi, võib-olla isegi need ära juua. Päike paistab, ma teen aknad lahti, keegi niidab muru, tuleb seda muru lõhna. Siis, mida veel, värsket õhku sisse, siis on mõnus kodus olla, kui ei ole kiire, sa lähed tagasi võibolla voodisse.
1: Ja.
0: Siis sa lähed pesema ühel hetkel, sa võtad oma jalgratta, sa lähed ja niimoodi juuksed lehvivad selles tuules, sa sõidad näiteks tennist mängima üle linna, sa mängid tennist, siis tennis on mängitud ja siis sa lähed teed ühe pesu ja siis sa lähed selle rattaga, mida sa loodetavasti ei unusta sinna tennisekeskusest, sa nagu mina unustasin kunagi aastaks. Lähed teed ühe mingisuguse värskendava joogi kuskil, sa lähed, oled loov, sa näed oma sõpru, sa lähed koju ja ühel hetkel võid ka sõita siis poweriga.
1: Just täpselt, ikkagi selleks, et sul oleks tore seltskond ja hea muusika taustaks. No sa kirjeldasid ikkagi väga idüllilist hetke, mul hakkas kohe mõte jooksma ja minu mõelest siin on üks ühine nimetaja ja see on hommikus, see ei pea äratuskella panema.
0: Ja. Mm-hmm. Kuigi mina ikkagi ühel hetkel avastasin selle, et äge on ka ärgata niimoodi äratuskella kõike 8 näiteks, võibolla varem isegi. No et sul on nagu vaja midagi teha õhtul, lihtsalt minu pea ei tööta enam.
1: Mm-hmm.
0: Ma pigem ärkan varem, kui ei ole kiire. Ma teen need mingid teatud asjad ära, joon kohvi ja siis ma lähen tagasi voodisse veel.
1: Mm-hmm.
0: Et lihtsalt äratuskell on selleks, et ma saaksin varem ärgata, et minna uuesti voodisse veel hetkel.
1: See on väga tubli mõtlemine. Mina mingil põhjusel ikkagi olen rohkem see, kes pigem magab lõpuni välja nii palju kui torust tuleb ja ärkab viimasel hetkel. Aga ma tean see, mida sa kirjeldad, isegi kui on mingid kohustused, mida peab siis tegema, siis tegelikult kui hommikul natukene aega endale võtta, siis päris palju mõnusam on see päevakulg küll.
0: No jah, vaata, hommik ikkagi tihti peale mul ka läheb kuidagi väga kiireks ja siis tead see päev kohe saab sellise nagu huvitava alguse, et noh, juba natukene segane on olla, eks ole, et hommik võiks olla selline, et sa kuidagi võtad aega, hingad, vaatad aknast välja, kuulad seda muruniidukit, noh, mediteerid oma moodi, igal ühel oma viis, eks ole, see on selline hirmuäratav sõna, mis tegelikult, noh, see ei pruugi üldse nii keeruline olla, see meditatsioon, sa lihtsalt istud, vaatad lakke võibolla.
1: Jah, see on tore tegevus. Ja,
0: et võta hommikul aega, et see nagu rahulikkus või see rahu jõuaks sinuni.
1: Ja.
0: Siis on kohe ka ilus päev.
1: Aga nüüd võtta aega, et koos meiega sõita, sest meil on ka tänases saates minek 25 aastat tagasi. Me piilume ka täna ühe artisti Instagrammi ja täna on meil ka päeva küsimus. Me oleme küsinud, kas sulle meeldivad üllatused ja just nimelt sellest saad meile meie Facebooki lehel teada anda.
2: Sõidame poweriga. Eetris on

0: Chaperone, good luck babe . Poweris kõlas meie siin , aga nüüd sõidame päeva küsimuse lainel .
1: ja küsimuseks on , et kas sulle meeldivad üllatused ?
0: ei meeldi , ei meeldi , ei meeldi , ei meeldi .
1: noh , tuleb aus olla . no siin on kohe ikkagi näitena toodud ka see , et kas üllatus sünnipäevad näiteks võiksid meeldida
0: mm. . ei meeldi , mul on tehtud mõned ja ma olen niimoodi niimoodi kuidagi nagu , mismoodi öelda .
1: Diplomaatiliselt öelnud , et tore küll , rohkem ei soovi või ?
0: aga väga otse ka tegelikult , niimoodi rangelt soovitanud inimestel ikkagi mitte teha seda enam .
1: Okay.
0: ja ma hindan seda ettevõtlikkust , aga mõnele inimesele lihtsalt ei sobi . see mul ükskord oli , see oli väga tore muidugi . siis sõbrad tulid üllatama , kell mingi , ma ei tea , 6:30 hommikul hakkasid akna all laulma aga vot ma ei viitsinud sünnipäeva hommikul nii vara ärgata võib-olla eks ole , aga selles mõttes oli väga lõbus üks aastaga niimoodi ärgata ja ma hindan seda ettevõtlikkust muidugi , aga siis ma hakkan jälle mõtlema selle peale , et ma ei taha , et mu sõbrad niimoodi niikuinii nad ise ka ei viitsinud tõusta hommikul nii vara onju ja hakata nüüd sinna minu poole liikuma ja siis veel laulu harjutama ja mõtlesin no, niikuinii tead miks ei pea minu pärast niimoodi noh et ah mis mina vaata see suhtumine
1: see jah , aga ma usun , et tegelikult neil oli ju tore
0: ja oli ja. Said pärast magada küll onju . aga kuidas sul on sünnipäevi niimoodi üllatuslikke ka olnud ?
1: ja on küll ja on akna all käidud laulmas , on tordiga uksest sisse astutud .
0: sulle see meeldib , ma näen su näost ära , et sulle see meeldib .
1: mulle meeldib , mul ei ole kunagi tehtud üllatus sünnipäeva , ma olen oodanud , ei ole tehtud .
0: ma just küsisin , kas on või ei ole .
1: sellist nagu pidu ei ole tehtud üllatuslikult , aga kui tõele au anda , siis ma vist olen nii kontrollifriik , et ma elu sees ei viitsiks loota selle peale , et äkki keegi teeb , et ma pigem nagu urgunnin selle ise ära .
0: Kuidas siis , kuidas see käib , et sa ise endale üllatus sünnipäeva
1: teed ? ei , endale ei tee üllatus sünnipäeva , täitsa teadlik olen sellest .
0: aga teistele nagu ?
1: teistele olen teinud .
0: oled teinud jah ? sa oled suurepärane orgunnija . tegelikult .
1: võib-olla .
0: ah , mis mina või ? aga oled küll , sa tead ise seda ka , et sa oled . see on su anne , see on su superpower .
1: võib-olla , ma ei tea .
0: orgunni Karine .
1: kontrollifriik Karine .
0: ei ole kontrollifriik , ei . aga ühesõnaga saad siis Facebookis teada anda , kas sulle üllatused meeldivad , muidugi meie rääkisime siin vaid üllatus sünnipäevadest , aga kui no üllatuslikult keegi sulle raha kannab näiteks see üllatus mulle väga meeldib .
1: onju , tead , mis mulle veel meeldib , mulle meeldib see , kui on telefonikõne ja on kuller .
0: Ei , mulle ei meeldi , tead miks või , sest nad alati tulevad valel ajal , kui ma ei saa kodus olla .
1: okei , see on jah nagu kehv , aga see on ikkagi tore , kui on kuller ja kui näiteks saadetakse lilli kulleriga , see on lahe .
0: Okei , sulle see meeldib jah ?
1: jaa , mulle meeldib jah .
0: okei , kas on ka olemas koledat lillekimpu ?
1: jah .
0: aga kui sa saad kulleriga väga koleda lillekimbu , kas see teeb sind ka õnnelikuks ?
1: jah , sellepärast , et ma tavaliselt lammutan selle lillekimbu laiali enamasti ta on kole sellepärast , et ta näeb välja nagu segasumma suvila ja siis ma saan lihtsalt need lilled lahti arutada ja eraldi vaasidesse panna ja siis on täitsa okei .
0: hobiflorist .
1: täielik , 110%.
0: Või siis kontrollifriik lihtsalt .
1: ka seda .
0: igatahes üllatustest me rääkisime Facebookis ka . küsimus üleval , kas sulle üllatused meeldivad , mine ja anna teada

0: ning suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triimu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
2: Begonia Mania . Kanepi ajendis meeletu valik erinevaid ja soodsate hindadega begooniaid . Aiandid avatud isegi jaanipäeval . Tule ja saa osa Begonia Maniast . Vaata ka kanepiaiand.ee . lilled loovad ilu .
3: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
4: on-off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata Candy kampaania infot on-off.ee .
5: sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .
6: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kasutus kassas Rimi kliendikaart . Lisainfo rimi.ee .
7: vihmakeebid ?
8: on .
7: tikud ?
8: on .
7: liha ?
8: on küll .
7: grilliaiamööbel ?
8: grilliaiamööbel on Kordestis .
7: mida nad seal teevad ?
8: on kuni 50% allahinnatud .
7: ja mida sina siis siin veel teed ?
8: selge , juba lähen .
9: ole juba aegsest jaanideks valmis . parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee .
10: Stopp! Ära liigu!
11: Kas sina suudad paigal olla?
10: Ei suuda ju!
11: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
10: keegi ei püsi paigal!
11: Tule Loolala kontserdile!
10: Laulame, tantsime ja mängime koos!
11: Väravad avame kell 10.30
10: ja kontsert algab kell 11.15.
11: No võta kaasa oma ema, isa
10: ja kõik oma sõbrad!
12: Kohtume Rakvere Vallimäel!
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
15: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkuse sõite. Terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
13: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
16: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Kahekihiline paberkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 € ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
17: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
18: Ale plus kaup 24. Ainult nüüd. Köön kuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 €. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
19: Helista telefonil 1720.
20: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20%. Ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softtrend.ee.
21: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Ceesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
22: Tere!
0: Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kell on 16:30 Instagrammi meie nüüd suundume .
1: Ja piilume sellise bändi Instagrammi nagu Setod . Vaatan siin , et härrased ennast seadnud sisse ei kuskil mujal kui New Yorgis .
0: New Yorgis , täpsemalt siis kus ? see on ju suur linn .
1: Ja Long Islandil on nad nimelt siis esinemas , seal on siis toimumas jaanituli , kus nad astuvad ülesse 13. juunil .
0: eestlaste jaanituli siis või ?
1: eeldatavasti , Eesti kogukond siis just nimelt seal jaanipidustusi peab .
0: okei , no meie käisime ka Setumaal siin mitte nii kaua aega tagasi Gretega ja ütleme niimoodi , et nende jaanid kindlasti on väga lõbusad , meie küll jaane ei pidanud , aga me saime sellise meki küll suhu , et
1: mis, on lõbus pigem
0: mis see võiks olla , eks ole , ja aga mida nad seal , ma natukene kuulsin , sa lasid ühte klippi Lätsi külla või ? Lätsi külla , Lätsi , Lätsi külla .
2: Hei , me oleme Setod , me jõudsime Ameerikasse , näeme Long Islandi
1: jaani . näed , kutsuvadki .
0: seda ma laulsin ka kaasa .
1: oskasidki kohe niimoodi
0: või ? mis seal laulda on ? mis seal laulda on , selles mõttes , et meil oli Almar seal olemas , kes ühe korra laulis ette ja panime kohe järele nagu üks korralik
1: koor . nagu üks regilaul käib
0: mm-hmm. onju , aga mis nad seal siis veel huvitav teevad , kas nad on teada andnud ?
1: ei ole andnud teada , nad vist on alles New Yorki jõudnud , aga nüüd neil on ju paar päeva aega , et seal uudistada , selles mõttes , et praegu ju New Yorgis on alles 11. juuni hommik , eks ole . Neil on siis täitsa 2 päeva , et seal uudistada . peame siis silma peal hoidma , et mis nende tegevused on , et kas lähevad ka mõnda muusikali või teatrietendust vaatama .
0: Ja no sina muusikali fännina kindlasti soovitad midagi väga toredat neile .
1: Ja mina soovitan ainult neid dainereid , kus lauldakse .
0: Dainerid on küll , vaata see dainerikultuur mulle seal meeldis , okei , ma saan aru ja et ei ole kõige tervislikum hommikuks süüa peekonit või krõbekana või pannkooke niimoodi selle vahtrasiirupiga . aga kui sa ikkagi New Yorgis oled , siis sa pead seda tegema , mul on siuke tunne .
1: no kui sa nagunii oled juba sellises linnas , et sellel hetkel , kui sa lennukist välja astud , siis sul on juba
0: see fritüürilõhn on juba .
1: seda ja siis ühtle , siis sul on tunne , et sa oled jõudnud iseenda telekasse , et noh , siis pane nagu lõpuni välja , et sul oleks tunne , et sa oled filmis .
0: ja me just rääkisime siin mingi päev ühe inimesega , kes noh , tuli ka jutuks New York , et mis me seal tegime , mida meeldib teha ja siis muidugi see inimene ütles , et temale meeldis see ikkagi niimoodi , et ärkad 6 hommikul ja lähed Central Parki jooksma ja siis ma olin
1: vaata , ta näinud neid filme . Filmides on need tegelased ka alati .
0: on ja mina lähen hommikul magan sisse ja lähen dainerisse purksi sööma , vaata onju , et meil on ikkagi inimesed nii erinevad .
1: ja aga kusjuures ma olen selle peale mõelnud , et filmid , kus on näha , et nad vaata lähevad kõigepealt jooksma , siis nad käivad duši all ja siis nad lähevad kuskile mingi pilvelõhkujasse kontorisse onju , siis ma olen kogu aeg mõelnud , et arvestades neid vahemaid , et mis kell sa jooksmas käisid , et sa jõuaksid 9 kontorisse .
0: pääsen mingi 5-st .
1: ega teistmoodi ei jõuaks .
0: ja siis muidugi nad ju alati kiirustavad kontorisse koos nende kohvitopsidega . alati on vaja kellelegi viia , tervele kontorile on vaja kohvi viia .
1: aga ükskõik , et sa hakkad tööle hiljaks jääma , siis ikkagi Starbuckist käid läbi , see on ka minu jaoks järgmine siuke nagu huvitav fenomen .
0: ja siis oled seal järjekorras ja proovid ette trügida ja vaatad ja siis on
1: ja siis keegi kirjutab sinu topsi peale telefoninumbri ja niimoodi see film hakkab
0: ja niimoodi see New Yorgi elu käib .
1: just täpselt nii see käibki .
0: tegelikult on hullud lihtsalt seal , kõik on hullud .
1: aga nad on meeletud karjäärihaid seal ka kõik , nii et .
0: aga meil jah , sai nüüd Instagrami rubriik läbi , selgus , et Setod on Long Islandil , pikal saarel .
1: Long Islandil jah .
0: New Yorgis .
3: sõidame Poweriga . eetris on Karine .

0: suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
2: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevaru, varje toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritami.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektr.

0: Seks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.

0: samas põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades, tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
4: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Täna TV3 uudistes. Riigikogu võttis vastu nõusoleku seaduse, mis tähendab, et edaspidi on seksuaalvahekord kahe inimese vahel lubatud ainult juhul, kui mõlemad oma nõusolekut selgelt väljendavad. Kas uus seadus kaitseb viimaks seksuaalvägival ohvreid või tekitab juurde veel rohkem segadust? Tallinna vangla ametnikud tabasid külastaja, kes üritas vanglasse smugeldada ligikaudu 500 tabletti. Suure tõenäosusega oli tegemist steroididega. TV3 uudised ootavad sel suvel taas vastuseid päeva küsimusele.

0: täna soovime teada , kas sul on olemas turvaline koht , kuhu varjuda näiteks drooniohu või sõjalise rünnaku korral . vastuseid ootame uudistesaate ajal ning loosi tahtel võidab saate lõpuks üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte . kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
1: Eeloleval ööl on ilm vähese pilvisusega . Lõuna poolt võib lisanduda pilvi , kuid ilm püsib suuremas sajuta , sooja on öösel kuni 13 kraadi . homme päeval aga siiski möllavad üle Eesti vihmapilved , õhtul sajab ka rahet , on ka äikest ja sooja tuleb homme päeval kuni 23 kraadi .

0: saaks . sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: kell on kohe 5 ja meie siin nüüd aga tuletame meelde , et 3. juuli on üks väga oluline päev , seal on 2 toredat sündmust . Esiteks , Madonnal tuleb album välja . tantsualbum , järg siis sellele Confessions plaadile ja muidugi veel suurem isegi võib-olla sündmus mõne arvates on see , et Taylor Swift ja Ameerika jalgpallur Travis Kelce vannuvad siis sel päeval teineteisele truudust .
2: kas see on kindel , et see on 3. juuli või ?
1: mul siin kirjas
2: . No ma ei tea , ma mõtlen , et äkki ikkagi ei ole .
1: miks ?
2: ma ei tea , ma lihtsalt natukene arvan , et äkki see natuke rohkem on kuulujutte kui tõde .
1: Okei, et nad ei ole ise seda välja öelnud. Kroonika räägib niimoodi, ma ju näen.
2: Ja ma lugesin seda kuskilt välismeediast ka. Ja ma tean, et see spekulatsioon on, et nende pulm siis toimub Madison Square Gardenis New Yorkis. Ja väidetavalt see on siis kinni pandud 29. juuni kuni 6. juuli. Ühtegi üritus selle aegas ei toimu, et siis sobiks nagu valatult ja seal on mitu sisse pääsu ja seda kohta saab hästi turvata. Ja lisaks väidetavalt siis see pulm on meeletult suur ja sinna tuleb kuulsaid sportlasi ja muusikuid ja näitlejaid ja siis see peab olema hästi turvatud sündmus. Ma ei tea.
1: Aga... ma ei saa ikkagi sellest aru, et miks sa nagu kahtled sellest kroonika väitest.
2: Ma ei tea, võibolla on 3. juuli siis.
1: Sul on mingi siseinf kuskil olemas.
2: Ja just nimelt, Taylor ütles mulle, et ma segaks jälgin.
1: No sina kindlasti ütled seda, et see kuupäev on vale, sest et üks on puudu selle 3 eest, et nad ikkagi ju kindlasti abielluvad Taylori lemmik, nii-öelda siis
2: kuupäeval
1: või 13 on tema lemmik number. Et, ja siis ma hakkan mõtlema, et aga kas Travisest? Nagu keegi ei hooli, et mis on nagu Travise lemmik number?
2: Ja neil on ju kahekesi see loogika, et kui ühe lemmik number on 13, siis see Travis mängib numbril 87 ja see kokkudeb 100. Neil on numbri loogika kahepeale ka.
1: Mõtle oma matemaatika välja põhimõtteliselt.
2: Ja. Ma üldse imestada, kui võibolla on 3. juuli, seal tuleb ka mingi number välja, kui hästi arvutada.
1: Eks ole, ja.
2: Küllab vist.
1: No see läheb kindlasti ju maksma väga palju.
2: No ma saan aru, et Kroonika on kirjutanud, et see läheb maksma hinnanguliselt $20 miljonit.
1: No ja, mis on nagu inimestele, kes teenivad muidugi selles perekonnas teenib naine rohkem.
2: Ja, kuigi ka mees on miljonär, on ju. Aga naine lihtsalt on miljardär.
1: Naine lihtsalt tõesti. Miljardeid võib loopida. Ja võib loopida veel rohkem siis 20 miljonit siis selle pulma eest. Et, muidugi tehke, mis tahate, kui raha nii palju on. Igas suunas võib seda visata ja loopida.
2: Ja, no siin artiklis on välja toodud, et esiteks on see üks maailma legendaarsemaid kohti, et juba see Madison Square Garden maksab, arvestades, et see pannakse mitmeks päevaks kinni, ruumide rentsis, siis loomulikult eksklusiivsus, personal, turvalisus ja kõik see, et toimuks ja siis veel söögid, joogid. Ma ei kujuta ette, kui palju on külalisi, aga siin artiklis on öeldud, et Taylor Swift maksab halli eest täis hinda, et ei ole nii, et ta saaks mingit soodustust. Ja et kuigi ta on ju ise seal korduvalt esinenud ja välja müünud ja kõik asjad. Aga ma ei tea, ta ei ole ise midagi öelnud, ma mõtlen alati, et kus juki info nagu tuleb? Kes sa teab sükset asja rääkida palju kellegi teise pulm maksab ja millal see toimub ja?
1: ChatGPT arvutab välja kohas või kõik.
2: Ja, täpselt.
1: Ma arvan.
2: Tõenäosus teooria.
1: Jah, just, Anja.
2: Ma ei tea, eks siis kui asi käes, siis saame tead kindlust.
1: Aga see on naljakas, et tavaliselt ikkagi ju põgenetakse ära niimoodi, et kuhugi üksikule saarele, et mitte ühtegi, ma ei tea, helikopterit ei saa nii kaugele lennata, et siis paparatsat saaksid seal nagu klõpsutada. Ja. Selles mõttes on nagu tark strateegia, et peitke ikkagi nagu rahva keskel ära.
2: Jah.
1: Et sinna no, kõige nagu pisimasse kohta.
2: Aga ma mõtlen seda, et kui siuki info on välja lekkinud, kas sa kujutad ette, see Madison Square Garden lihtsalt piiratakse sisse fännide poolt, et nad näeks nagu kasvi tillukest osa sellest pruutkleidist.
1: Aga võibolla nad tahavad isegi võibolla teha sellest suurt sellist meediasündmust nagu kuninglik pulm, vaata, siis nad tulevad sealt välja niimoodi ja kõik rahvas siis ootavad.
2: Võibolla tõesti. Kus juures huvitav on see, et siin artiklis on välja toodud ka see, et kutseid pole saadetud, et hoitakse nii salajases kõik infot, et Taylor Swift helistab kõiki läbi.
1: No jah, sest et keegi teeb, vaata, niimoodi lekibki.
2: Võibolla.
1: Niimoodi lekibki, kui midagi on kirjalikult kuskil ilmselgelt keegi teeks pilti.
2: Jah, võibolla tõesti. No ühesõnaga saab siis imet näha, kas 3. juulil toimub Taylor Swift ja Travis Kelce pulm ja no seda me ei saa kunagi teada, kas ja kui palju see päriselt maksis.
1: Tead ei taha ka.
2: Ma tead, sest ütleme, et $20 miljonit pulma peale.
1: ja kas 20 või 40, tead, meie jaoks on see juba niigi
2: me nagu nii ei saa sellest rahast enam aru.
1: Eks ole, jah. Mm. Aga me saame aru heast muusikast. Väga heast muusikast. Sam, esmaspäev, nüüd Poweris.

0: sõidame Baueriga . eetris on Karine .
1: Baueri kuulajad ja no muidugi me unustasime ära selle noh , väga paljude arvates tähtsa päeva muidugi jah , mul endal jooksis lukku , sest et ma kuidagi ei oska sellist suurt sündmust sisse juhatada . muidugi ma räägin jalka MM-ist . jalka MM algab juba täna . Ja. Siis Mehhikos on avatseremoonia , see muidu siis üle selle Ameerika laiali mitte siis Ameerika Ühendriikide , vaid see on Kanadas , see on Mehhikos ja see on siis ka Ameerika Ühendriikides muidugi .
0: just , mis tähendab ka seda , et me saame jalgpallimänge tegelikult nautida ka varavalges . et siin vastu homset on juba üks mäng kell 5 hommikul . täna on siis avatseremoonia , just nagu Jüri ütles , Mexico City's . näeme siis laval ka Shakirat , kes esineb koos Nigeeria superstaari Burna Boyga ja nendega on ühine lugu Die Die , mis on siis ametlik 2026. aasta MM-i hümn .
1: aga tulevad siis õhtul lavale ka , ma ei tea isegi , kas on õhtu , no ütleme niimoodi , et on täna siis Mehhiko avatseremoonia . lisaks Shakirale esinevad ka Mehhiko rokkbänd Manja , Mehhiko lauljad Alejandro Fernandez , Belinda ja Lila Downs ja teised siis Ladina-Ameerika artistid . Homme on Kanada avatseremoonia , seal siis on laval Alicia Cara , Jesse Reyes , Michael Bublé ja Alanis Morissette ma ei oska kunagi seda nime hääldada , see on selline prantsuse pärane , ehk sina aitad sellega .
0: ma olen alati olnud Alanis Morissette , ma ei tea .
1: no võib sama , same , same
0: yeah. .
1: ja samal päeval ehk siis homme toimub ka Ameerika Ühendriikides LA-s siis nende versioon avatseremooniast , seal on laval Katy Perry , Future , Lisa ja Anita , Rema , Tyla . Uhked nimed .
0: Uhked nimed ja kolm avatseremooniat tõesti . no esimest saab täna juba peagi vaadata ja nautida ka esimest avamängu . kui ma ei eksi , siis vastamisi lähevad Mehhiko ja Lõuna-Aafrika .
1: Ja tead , miks see jalka MM on minu jaoks märgilise tähtsusega ja ma juba isegi ootan tulemusi , sellepärast et mina võtan osa ühest jalkamängust .
0: Aa, kas sa oled raha pannud vahele nii ja kelle poolt sa siis oma panuse panid ?
1: Ei , ma ei saa öelda seda praegu veel .
0: Aa, see on saladus või ?
1: Ei ole saladus otseselt , aga tead see info on mul kuskil Excelis .
0: Okay.
1: Niimoodi , et ma ennustasin kõiki mänge niimoodi .
0: Nii detailselt .
1: No, suht suvalt panin , onju . Skoorid , värgid-särgid kuni siis finaalini välja .
0: Aga seda ei ennustanud , et kes finaalis on vastamisi ?
1: muidugi või? Ennustasin .
0: no mis sa ütlesid siis ?
1: ma ei taha öelda .
0: miks ?
1: ma ei taha öelda , ma ei mäleta tegelikult .
0: okei , olgu . okei. no ühesõnaga , mina tegin ka siin juba ennustuse ära , et täna õhtune Mehhiko Lõuna-Aafrika lõpeb 2-1 ja Mehhiko kasuks .
1: sa tegid praegu ära või ?
0: Ma tegin juba täna hommikul tegelikult .
1: Oota , siis ma ütlen ka . mina ütlen , et tänane mäng , mis algab kell 10 , on mul siin kirjas , on 2-0 Mehhiko kasuks .
0: 2-0 , vot siis ma ootan ikkagi seda , et Lõuna-Aafrika ühe värava lööks , siis ma olen su ära võitnud .
1: no vaatame .
0: vaatame .
1: oota , aga kas sina siis ennustad ka , kas sul on ka mingi selline ?
0: ei.
1: Aga
0: arvad , et ma peaksin ka kuskile ikkagi raha kasvama panema ? no ma ei tea , teeme niimoodi , et siis kui mina võidan , siis ma ei teagi , too mulle midagi ilusat .
1: aga homne Lõuna-Korea , ei tänane , ei homne , Lõuna-Korea ja Tšehhi mäng ?
0: keeruline , ma arvan , et see jääb viiki .
1: see on siis alagrupp , mul on ka viik pandud , 1-1 jah . kuulge , aga
0: spetsialistid
1: räägivad , see ju kestab siin peaaegu kuu aega või ?
0: rohkem isegi , 19. juuli on finaal .
1: jah , nii et me saame siin ennustamisest rääkida küll ja veel . jah , Taylor Swift , kellest me siin enne saime rääkida , suured-suured pulmad võib-olla 3. juulil tulemas . ei tea , kas ise ka laulab seal
0: ma ei tea
1: ma arvan , et ta on küll nii edev , et isegi võib mikrofoni kätte võtta .
0: Tead , ma lugesin kuskilt seda nalja , et kui sa tunned , et sul on pingeline päev , siis mõtle , et seal Travis Kelce peab , kes peab need vanded kirjutama ja sinu tulevane on Taylor Swift . palju õnne !

0: sõidad Poweriga , kas sulle meeldivad üllatused ? Seda oleme sinult küsinud Facebookis .
1: just nii ja tuleb välja , et ikkagi pea kaks korda rohkem on neid inimesi , kellele meeldivad üllatused .
0: nojah , normaalsele inimesele meeldivadki üllatused , ma ütleks . Ma lihtsalt kuidagi ei ole õppinud armastama .
1: ma tean väga palju inimesi , kes ei fänna üllatusi , sest et need võivad tulla ootamatult ja see ootamatus neile ei meeldi .
0: jah , sa ei saa kontrolli omada lihtsalt .
1: jaa , tõsi . no meil on siin ka kommentaare ja näiteks Ingrid ütleb samamoodi , et temale ei meeldi üllatused . ka Eve ütleb , et pigem vist ei meeldi . Tuuli seevastu ütleb , et tema ei tea , sest tal pole kogemust .
0: ja muidugi oleneb üllatusest .
1: ja üllatajast , see on väga aus vastus .
0: ja just ja ma ei tea , Tuuli siin jah , ütles , et ei ole kogemust . ma mõtlen , kas tõesti elu jooksul ei ole mitte ühtegi üllatust .
1: Võib-olla tõesti on kuidagi niimoodi teadnud kohe ette , mis , kus , mida , et miski ei üllata .
0: et me ei räägi nüüd üllatus sünnipäevast , seda võib-olla jah , iga inimene ei ole kogenud , aga mingi üllatus ikka on olnud ju .
1: ja võib-olla ta vastabki sellele sünnipäevale . aga Karina on öelnud , et temale ikka meeldivad üllatused ja siin on veel teisigi , kes ütlevad , et üldse mitte või hoopiski , et oleneb üllatusest . ja see on tõsi , sellepärast et noh , on ju ka nii-öelda negatiivseid üllatusi on ju , need ei meeldi ju kellelegi , et see on pigem see jama , mida peab ruttu nüüd lahendama hakkama .

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Rimis on tervisereede . Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . Lisainfo rimi.ee.
3: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassiaine Felix 4x85 grammi 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung 500 grammi 6,99. Rimi, tark valik.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Termassel.
8: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
10: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kasvõi.

0: vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 €. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
3: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20%. Ja mis kõige parem? Kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
4: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Caesari marinaadis 350 grammi, tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi, tavahinnaga 79 €. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on pool kuus, meie nüüd aga rändame ajas tagasi 25 aastat. Mis siis toimus, Karine?
2: Siis 11. juunil 2001 toimus Hollywoodis esilinastusfilmile Lara Croft Tomb Raider.
1: Jah, võt, seda filmi ma olen vist näinud küll, seda esimest filmi koos Jolie'ga, aga ma vist rohkem mängisin seda PlayStationi peal seda mängu.
2: Aa, nii et sa oled ikkagi sellisel juhul kursis, et mis seal täpselt ja kuidas peab olema?
1: No nii palju kui ma mäletan, siis Lara Croft seal miski pärast on mul ees mingid tead, maalused, kaevandused ja tunnelid ja mingisugused rõvedad kohad, kus ta seal oma napis riietuses tegi neid spagaate ja tireleid ja mida iganes veel, püss oli pihus. Ja.
2: Just, ja kus juures tuleb välja, et Angelina Jolie oli see, kes ikkagi ütles, et tema ei taha, et on ainult selline minipükstes kangelane. Et tema lisas ikkagi tegelaskujule ka kuiva huumori, sellise emotsionaalse sügavuse, et oleks midagi enamat kui lihtsalt kuum keha.
1: Mm. Kambodžas filmiti, ma vaatan siin kuskil jõle uhkes templis, on öelnud, et armus siis seal täielikult sealsesse maastikusse ja kohaliku kogukonda, aga ma täitsa usun, kui tead, sul on võimalus viibida sellises kohas.
2: Ja sealt sai ka tegelikult sellest johtuvalt sai ka alguse lõpuks ÜRO-ga koostöö ja siia maani ju Angelina Jolie on ÜRO üks saadikutest, ta ju käib ka Ukrainas, on siin sõja-aastate jooksul käinud ja teadu pärast oma esimese lapse ta samuti siis lapsendas Kambodžast Maddoxi, täpselt siis 2 aastat hiljem, kui need võtted olid toimunud. Aga minu jaoks üks kõige huvitavamaid fakte on see, et ta ei olnud üldse esimene valik sinna rolli. Ja reaalselt režissör pidi isegi seisma selle eest, et Angelina on see kõige õigem, et palun võtame tema, aga kuna ta oli sellel hetkel tead sellise suhteliselt raju elustiiliga, siis kui ta selle filmi rolli lõpuks sai, siis ta nõustus sellega, et ta igapäevaselt peab andma narko- ja vereteste. Et tõestada, et on puhas.
1: Wow, tal oli ka sükke periood.
2: Ja reaalikult, mina ka ei teadnud.
1: 24 siis vist.
2: Ja ta oli väga-väga noor ja see oli siis tingimus, et see roll endale saada. Ja kui nüüd hakkad mõtlema, siis see roll ju muutis teda väga, et esiteks oli see suursugune kassahit, siis tal hakkas meeldima see Kambodža. Selle järgi ta lõpuks lapsendas oma esimese lapse, teadupärast tal on ju ka bioloogilisi lapsi, aga ta on veel lapsi lapsendanud, tal on ju suur pere.
1: Seal on suur pere, jah.
2: Ja ta, temast sai niimoodi ka lõpuks ÜRO saadik, nii et üks film, mis tegelikult muutis ikka väga palju tema elus.
1: Uut versiooni ma ei olegi näinud, kus siis mängib rootslanna Alicia Vikander.
2: Mina ka ei ole näinud.
1: Ja, et kindlasti noh, sama tegelaskuju ja samu asju teeb, kas just Kambodžas, aga kuskil seal kaevandustes ikka tõmleb ringi oma püssiga.
2: Jah, ma kujutan ette, et need eriefektid võivad nüüd veel uhkemad olla.
1: Mm, jah, jah. Kas Angelina Jolie ei olegi siis see, kes teeb kõik ise oma standid ära, et neid kaskadujuri efekte ei olegi väga vaja?
2: Võt, ma ei teagi, et ehk ta midagi kasutas, aga tõsi on küll see, et ta õppis selle rolli jaoks väga palju erinevaid, ma ei tea, võitluskunste ja muud säärastega. Ta on ju suure pärases füüsilises vormis olnud oma filmides küll.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentast.
1: Raketibaas R12.
2: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid, fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, kermomurel. Triibupasta, sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
5: Sisustamine. Pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Kavalkati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas minna klaasikahjuga Karklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
10: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Stopp! Ära liigu!
12: Kas sina suudad paigal olla?
11: Ei suuda ju!
12: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
11: keegi ei püsi paigal!
12: Tule Loolala kontserdile!
11: Laulame, tantsime ja mängime koos!
12: Väravad avame kell 10.30
11: ja kontsert algab kell 11.15.
12: No võta kaasa oma ema, isa
11: ja kõik oma sõbrad!
13: Kohtume Rakvere Vallimäel!
14: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
15: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
6: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
16: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
17: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
18: Viik

0: elisa.ee , Eesti parim valik .
1: võta üks hetk ja kuula , mis mul sulle öelda on . Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks . Jep , paremaks ka sellest , mida võib-olla sa ise hetkel kasutad . Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest . see on crazy . kiired faktid leiad elisa.ee/5G . Oh yeah.
2: Jaani ostud ikka Selverist . Et jaanipäev tuleks rikkalik , võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust . kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti . Allahindlus ei laiene ajalehtedele , ajakirjadele , tubakatoodetele ega infoletitoodetele .
3: täna TV3 uudistes . Riigikogu võttis vastu nõusoleku seaduse , mis tähendab , et edaspidi on seksuaalvahekord kahe inimese vahel lubatud ainult juhul , kui mõlemad oma nõusolekut selgelt väljendavad . Kas uus seadus kaitseb viimaks seksuaalvägivalla ohvreid või tekitab juurde veel rohkem segadust ? Tallinna vangla ametnikud tabasid külastaja , kes üritas vanglasse smugeldada ligikaudu 500 tabletti . Suure tõenäosusega oli tegemist steroididega . TV3 uudised ootavad sel suvel taas vastuseid päevaküsimusele . täna soovime teada , kas sul on olemas turvaline koht , kuhu varjuda näiteks drooniohu või sõjalise rünnaku korral . vastuseid ootame uudistesaate ajal ning loosi tahtel võidab saate lõpuks üks õnnelik vastaja 101 eurot puhtalt kätte . kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
4: eeloleval ööl on ilm vähese pilvisusega . Lõuna poolt võib lisanduda pilvi , kuid ilm püsib suuremas sajuta . Sooja on öösel kuni 13 kraadi . homme päeval aga siiski möllavad üle Eesti vihmapilved . Õhtul sajab ka rahet , on ka äikest . ja sooja tuleb homme päeval kuni 23 kraadi .

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on kohe kuus, tere sulle on neljapäeva õhtu.
2: No nüüd on lõpuks öeldud välja midagi, mida me tegelikult oleme kogu aeg teadnud. Või vähemalt mina olen küll aimanud.
1: Et on neljapäeva õhtu.
2: Seda ka.
1: Et on mini reede.
2: Eks ole. Ja seda, et pigem on Eestis väga mitmetes kohtades täna väga tuuline ja tormihoiatus missugune. Aga nüüd, kui tormi tõttu näiteks kaotad ka ühe tunni und, siis tuleb välja, et järgmine päev võid süüa üle 300 kalori rohkem kui tavaliselt.
1: Et just tormi tõttu kaotatud uni paneb sind sööma või?
2: Ei, sa võid ka rahuliku ilmaga kaotatud une tõttu rohkem süüa. Mõte on lihtsalt selles, et kui sa ikkagi vähem magad öösel, siis kui sa näiteks magad ühe tunni vähem kui võiks, siis juba see annab sulle 300 plus lisakalorit, mis sa suure tõenäosuga sisse sööd endale.
1: Aha, okei, et see nagu pikk uni või see, mitte just pikk uni, aga ütleme niimoodi, et see nagu haklik uni.
2: Vähenuni.
1: Vähenuni paneb sind sööma.
2: Jaa, no sa hakkad arvatavasti kompenseerima seda energiat, mida sa ei saanud magades on ju. Ja nüüd sa siis sööd rohkem, et sul oleks jaksuse päev õhtusse vedada.
1: Aha, okei. Kas sul on ka huvitav kuidagi nagu selgunud, et mida siis meeldib süüa? Kas nagu rämpsu? Ikka, jah.
2: Siis suureneb ka see, et sa tahad just nimelt sellist rasvast toitu ja sirutad käed, et burgerite ja frikate järele.
1: Ja siis vaata, kui oluline ikkagi meie uni on.
2: Jaa, sest et see on reaalselt sellepärast, et unekaotus mõjub siis ajus nendesse samastesse keskustesse, mis ongi rohkem siis orienteeritud nii öelda sellistele naudingutele ja siis sa seostad seda kohe vaata mingi toiduga ja siis sa tahadki teada endale preemiat.
1: Kas sa ise ka seostad ennast selle teemaga?
2: Väga. Minul on nii pidi, et kui ma olen vähe maganud, siis ma tahan magusat.
1: Et mitte vesikud, nagu väga rämpsu, aga...
2: Ja rämpsuga ma nii nagu ei tunne, aga magusat küll, et ma olen väsinud ja siis ma kohe, et võtaks nüüd ikka mingi šokolaadi ka siia kohvi kõrvale ja mingi saia ja tahaks ikka kooki ja sõike tuju tuleb.
1: Ja vaata, seda und ei saa vahepeal kontrollida niimoodi, nagu me kõik tahame ju väga hästi magada, mitte vahepeal pissil käia öösel on ja siis see jälle segab und ja mida iganes veel sinna juurde, eks ju, võrrandesse tuleb, et aga lihtsalt see vahepeal on nii meie kontrolli alt väljas.
2: Ja
1: siis hakkadki sööma.
2: Jaa, muidugi me tegelikult, võibolla see asi on ka selles, et vaata, osad inimesed kontrollivad nii tublisti kõiki oma samme. Nad ongi, et ma ei lähe mitte kuskile sellepärast, et ma pean olema 9 kodus, sest 9.30 ma magan on ju.
1: Ja.
2: Aga mina näiteks ei ole kunagi suutnud sellistes asjades kinni hoida, sellepärast, et ikkagi kui näiteks õhtul on, ma ei tea, mingi teatrietendus või sõpradega on lõbus pares ja kui siis, ma ei lähe koju, kui mul on sõpradega lõbus, et on 9.30 voodis. Suure tõenäosusega ei lähe. Kui ma just tõesti hommikul ei pea kell 5 ärkama, et okei, ja siis ma lähen selle FOMO tundega ära. Aga ei tee ju niimoodi. Ei suuda niimoodi.
1: Jah, reeglina mitte. Me oleme kõik inimesed.
2: Siis. Me oleme kõik inimesed ja siis võibki juhtuda, et järgmine päev sööd üle 300 kalori rohkem kui võiks.
1: Samas, mis see 300 kalorit nagu...
2: Üks juustuburger.
1: See ikka. On nii palju või?
2: Juustuburger on isegi rohkem kui 300 kalorit.
1: Okei. Okay. Huvitav, mis see pudel Coca-Colat on?
2: Ma ei tea. Ma arvan, natuke vähem äkki. Ma ei tea ka tegelikult. Võib ka olla sama palju.
1: Igatahes inimesed proovige ilusti magada. Siis on võimalus ka, et jääd selliseks nagu sa oled, et ei võta juurde.
2: Jah, täpselt, uni on kõige alus.
0: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: sõidad tõesti Poweriga , kell on saanud 6, on minireede , teeb tuju heaks , muidugi noh , ilm on selline , nagu ta on . Vähemalt enne oli küll , noh tead , üpriski ikkagi iseloomukas .
2: Iseloomuga jah , keegi juba ütles , et ega jaanipäev lähenebki .
1: just , eks ole , on ju jah .
2: kuigi on ka väga ilusaid jaanipäevi olnud .
1: Tead , ärme jaanidest praegu veel
2: räägi . ärme räägi .
1: Tõuseb see stressitase kohe .
2: Okei , räägime hoopiski päikeselisest paigast nagu California , aga ka seal on juhtunud midagi vägagi ootamatut . Nimelt üks California isa avastas , et naabrid kutsusid talle politsei või noh , vist mitte päris naabrid , aga ümberkaudsed .
1: aga see on nii tavaline seal USA-s ju , et alati , kui mingi väike mure on , siis kohe politsei .
2: kohe politsei ja nüüd on see mure olnud see , et siis keegi võõras inimene on vaadanud , et mingi kodutu mees on beebi ära röövinud .
1: Siis ma telliks ka .
2: ja , aga vaata , tegelikult see kodutu mees oli lihtsalt veidi vabamates riietes pereisa , kes läks oma väikse beebiga jalutama ja siis ühel hetkel vaatas vastu politsei ja ütles , et kes te olete ja kust te selle lapse saite . Ja mina jään nagu vaatama seda pilti ka , noh , ma ei kujuta ette , võib-olla see on selline illustratiivne pilt , aga noh , selline nagu noh , selline
1: ta näeb välja nagu suured A-klassi staarid käivad lihtsalt hommikuti kuidagi kohvi võtmas ja siis paparatso pildistab neid ja sa ei tunne ära , kes see on , sest et ega nad ju iga päev ei käi niimoodi riides nagu punasel vaibal , onju .
2: no täpselt , selles mõttes , et on nagu , tundub , et pikemat sorti juuksed on sellel meesterahval , need on seatud sellisesse krasusesse krunni , laiemad lõhvakad püksid , beebi siis selle kandelinaga rinnal ja siis peal on visatud veel üks jakk .
1: Starbucksi tops on puudu .
2: No, täpselt ja mina ütlen ausalt , et midagi on selles kergelt kodutu lookis nagu lahedat .
1: ja vaata , nojah , need suured moemajad minu arust , kas ei ole mitte see , kes see nüüd on , Balenciaga või ka siuksed natukene alternatiivsemad moemajad võtavadki inspiratsiooni tänavatelt ja noh , see võib väga äge olla ka tegelikult .
2: ja see on selline mugav ja see on mõnus ja see paneb mu mõtlema sellele , et ma mäletan , kui ma õppisin Muusikaakadeemias , siis akadeemia taga oli kohvik . Seal on siiamaani kohvik Tatari tänaval ja ma kogu aeg mõtlesin , et oh , ma tahaksin elada selles samas majas seal üleval korteris ja siis , kui ma hommikul ärkaks , siis ma tuleks nagu pidžaamapükstes , läheks alt , võtaks kohvi , see tundus mulle nagu kõige lahedam asi , mida teha .
1: siuke filmikas natuke .
2: täiega filmikas . Ma olen elus käinud pidžaamapükstes kusjuures toidupoes ja
1: no sul on niikuinii mingid glam , siuksed siidi .
2: olid .
1: siidipüksid .
2: ruudulised olid , punased ruudulised , jõuluaeg oli .
1: aga siidist ?
2: ei olnud , flanellist .
1: No, no sul praegu mõnus. Kindlasti on siidipüksid on ju siuksed nagu .
2: aga on ka flanellist .
1: ja. Aga ühesõnaga said siis käidud ja oli hea tunne .
2: väga
1: hea ,
2: üks meesterahvas vaatas mind väga veidra pilguga , aga see võis tulla sellest , mis mu pluusi peal kirjas oli , aga ma ei hakka seda praegu siin eetris ütlema , mis mul kirjas oli , sest see ei kannata eetrit . oli siuke periood .
1: kas siit roppust midagi või ?
2: natukene .
1: ahah , inglise keeles midagi roppu ja eesti keeles .
2: see oli hispaania ja inglise keeles .
1: okei .
2: ja seal oli Feliz Navidad , aga siis sinna lõppu oli midagi pandud .
1: kas see on ühest filmist või ?
2: Võimalik ja võib juhtuda , et Gita Simpoeg on teinud selle kirjaga pusad omal ajal . ja siis ta kinkis mulle selle .
1: okei , tervitame .
2: tervituse Gitale , kes teeb väga ägedad pusasid siiamaani .
1: no kleita üldse .
2: absoluutselt , nii et kui need selga paned , siis sa ei pea kartma , et keegi kutsub sulle politsei , kui siis ainult moepolitsei ja selleks , et sind kiita .

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaater, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Fentast.
1: Raketibaas R12.
2: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kaks kanget Argentiinas, hooaja viimane osa. 21.30 Jennifer Lawrence, põnevikus punane varblane. Täna õhtul TV3-es.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Stop! Ära liigu!
9: Kas sina suudad paigal olla?
8: Ei suuda ju!
9: Sest 13. juunil Rakvere Vallimäel
8: keegi ei püsi paigal!
9: Tule Loolala kontserdile!
8: Laulame, tantsime ja mängime koos!
9: Väravad avame kell 10.30
8: ja kontsert algab kell 11.15.
9: No võta kaasa oma ema, isa
8: ja kõik oma sõbrad!
10: Kohtume Rakvere Vallimäel!
11: Kalev! Las see grill nüüd olla. Mäng algab.
12: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
13: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Pet.
14: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
15: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
18: Bigbank maksab oma klientidele.
19: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
7: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Espresso
1: Macchiato. See lugu äratas üles küll Tommy Cash, Espresso Macchiato Poweris kõlas.
2: Just nii, aga kohvist me ka räägime edasi, sellepärast, et tuleb välja, et Ottomani impeerium ajal seda siis...
1: Ajalutund, jah?
2: Ajalutund tuleb.
1: Okei, okay, nii, kõrvad tikki. Jätke nüüd see fakt meelde.
2: Ja 14. ja 15. sajandil juhtus siis see, kus sellised kohvikohad said populaarseks. Põhimõtteliselt kohvikud eelkäijad. Inimesed tulid kokku, rääkisid, jagasid uudiseid ja sellised kogukonnad tekkisid. Ja tuleb nüüd välja, et 16. sajandiks oli kohv lihtsalt niivõrd kõrgelt hinnatud, et kui sinu abikaasa ei suutnud sulle tagada õiget kohvijooki, siis sa naisena võisid minna kohtusse ja öelda, et ma soovin lahutada, sest ma ei saa kodus normaalset kohvi.
1: No see oli 15-16 sajand, jah?
2: 16 sajand, jah.
1: Okei, okei, okei. No see Türgi kohv on muidugi ka natuke näed, et ma lahutaks ka võibolla, siis kui sellist kohvi mulle pakutakse. See on ikkagi tökat, nagu öeldakse.
2: Tundub, et seal seda tökat taheti siis?
1: No järelikult taheti, jah. Mina just ostsin endale uue kohvimasina.
2: Oo, kas hommikud on nüüd õnnelikumad kui kunagi varem?
1: Jaa, natukene, kuidas ma siis ütlen. Vaata, mul oli see Chemexi, nii-öelda see filter, see kann või see nii-öelda see süsteem. See on selline, et sa pead natuke need, et kauem ootama seda kohvi. Aga nüüd ma ostsin masina, sellise vana kooli, vaata, filter kohvi masina, et see tilgub sul seal hommikul. Ja. Ei pea eraldi vett keema panema, vaid see, noh, me teame küll. Ja nii mõnus on, sa kuuled seda tilkumist, kohvi lõhna hakkab juba, see aroom hakkab üle korteri niimoodi levima, äratab juba üles ja mõnus on ikkagi, ma väga naudin seda. Hea kohv on ka muidugi oluline, on see uba just.
2: Just, ja kus juures ma pean sulle tunnistama, et mul endal on kohvi masin, et vajutan nuppu ja kohv tuleb. Aga see, mida sina praegu kirjeldad, see viib mu koheselt tagasi mingitesse lapsepõlve pidudesse, sünnipäevad ja sellised tähtsad sündmused. Ma tunnen veel ka kringli lõhna ja lähen kohe uudistama, milline on tort. Et see kohvi lõhn ja siis see tilkumine, see seostub mul reaalselt selliste pidulaudadega.
1: Jaa, täiega. Mm-hmm. Ja selle kohvi kohta saab öelda muidugi teiste nii-öelda, kuidas ma ütlen, süsteemide kohta ei saa öelda, et ma panen kohvi hakkama.
2: Jaa. Jaa,
1: las ma panen kohvi hakkama.
2: Ma panen kohvi hakkama, täpselt.
1: Sest, noh, sa jätad ta sinna niimoodi, ainult. Las ta toimetab ise oma ette, omas mahlas.
2: Oh, kui mõnus.
1: Oi jah, võt, aga sealt ei tule seda Türgi tökatit.
2: Sealt tuleb selline mõnus mahe.
1: Selline mõnus mahe. Jaa, nii et... praegu küll õhtul nii hilja ei taha kohvi juua, aga ma tean inimesi muidugi ka, kes joovad õhtuti kohvi. Ja noh, see muidugi rikub juune ära.
2: Minul ei riku, vähemalt enda meelest.
1: Aga sa paned sinna ka niikuinii hästi palju viima peale.
2: Ei, musta on.
1: Musta kohvi niimoodi
2: õhtul. Kõikeks ongi, et kui sa oled sünnipäeval ja siis pakutakse torti või kringlit, siis ma joon sinna kõrvale.
1: See on teine asi. Ma mõtlen, et kodus olles ise niimoodi
2: õhtul. Jah, ma seda ei tee.
1: Et vaatad telerit ja jood kohvi.
2: Ei, siin tead, kui midagi sooja tahad juua, siis jood teed. Ja. Aga ma pean tunnistama, et ka minul on olnud neid õhtud, kus mõtled, et isse, kui mõnus oleks nautida ikka kohvi, et ma juba ootan järgmist hommikust.
1: Ja kohvi maitse lihtsalt on see. Vaata, mõned inimesed, kes ei joo kohvi, ma mõistan ja teevad midagi noh, alternatiivsemat, matchat või musta teed, aga tead, ma olen ka proovinud, see ei jää külge, sest et kohvi lõhn juba ise äratab ülesse ja niimoodi alustab seda päeva ikkagi mingi vurtsuga.
2: Ja tead, ma tunnistan, et ma saan hakkama nii ka, et ma ei joo seda kohvi, ma tunnen, et mul ei ole sõltuvust, aga mulle tohutult meeldib selline väljend juba, et lähme kohvile. Teeme ühed kohvid.
1: Ma panen kohvi hakkama, see on ikkagi see kuidagi see lapsepõlve väljend.

0: suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Kojulend on peagi käes . Seikluskundid Teet ja Kristjan avastavad veel viimaseid paiku Buenos Aireses .
2: Hossa poiss !
1: Kas võib aga olla , et riigi kõige ehedam elamus ootab poisse veel ees ?
3: Ehtne Argentiina kodune grill on alanud .
1: Kaks kanget Argentiinas . Hooaja viimane osa juba täna õhtul kell 20:30 kolmes .
4: küpsetad kõike vardas . Tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
5: grilliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid , grillsüsi ja süüt .

0: pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
1: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Vihmakeebid?
3: On!
2: Tikud?
3: On!
2: Liha?
3: On küll!
2: Grilliaiamööbel?
3: Grilliaiamööbel on Kordestis!
2: Mida nad seal teevad?
3: On kuni 50% alla hinnatud!
2: Ja mida sina siis siin veel teed?
3: Selge, juba lähen!
4: Ole juba aedsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
5: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
6: Asja nimi on Pipe Life. Sul pole vaja mingit eritarkust. SVK Pipe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kas või elekter. Elämä on Pipe Life. Tahad korraliku toru, vali SVK. Või kvaliteedi karakteerid.
7: Ei saa eksida.
8: Kaablikaitseks vajalikud Pipe Life'i tooted leiad SVK müügiesindustest üle Eesti.
9: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: tere ja nägemist! Meie siin tänaseks lõpetame sõiduga, oleme ühel pool, homme juba ju reede, 12. juuni, jumal tänatud, et 13. juuni ei ole reede.
1: Ja just nimelt on 12. juuni, on suvine reede ja loomulikult on meil homseks ka uut muusikat.
0: Kelle kolmest meie alustame, nagu juba Karine ütles, uue muusika mängimisega ja ma arvan, et sina võiksid ka siis ikkagi Poweri sagedusele ennast seada.
1: Ja kindlasti vastaga meie päeva küsimusele, see on peagi juba meie Facebooki lehel olemas, Poweri Radio Estonia ja siis saad juba kaasa rääkida ja meile väga meeldib see, kui sa räägid kaasa, nii et tuletan veel kord meelde, et meil on ka WhatsAppi number 54545433, kuhu võid igal ajal kirjutada ja oma mõtteid jagada.
0: Ja ka näiteks armastust, sellepärast, et homme on väga romantiline päev.
1: Nii.
0: On siis punase roosipäev ja armastamise päev.
1: Osse
0: ja ka abiellumise päev.
1: No nii.
0: Ja ka filmiõhtu päev.
1: Ja aga ma olen suhteliselt kindel, et homme on väga palju neid, kes peavad filmiõhtut ja samuti on ka neid, kes peavad pulmapäeva.
0: Ja kes ka peavad jalkaõhtut, sest et jalka MM algas täna ja me saame siin üle kuu aja juba siis selle lainel olla nii palju, kui me saame ja oskame.
1: Just nimelt ja Go3 näitab kõike, nii et pilt peale.
0: Tšau!
1: Tšau!

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegel ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Pentast.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Kojulend on peagi käes. Seikluskundid Teet ja Kristjan avastavad veel viimaseid paiku Buenos Aireses.
4: Hossa poiss!
3: Kas võib aga olla, et riigi kõige ehedam elamus ootab poisse veel ees?
5: Ehtne Argentiina kodune grill on alanud.
3: Kaks kanget Argentiinas. Hooaja viimane osa juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
6: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
9: Asja nimi on Vibe Life. Siin pole vaja mingit eritarkust. Esmika Vibe Life. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi. Elektri.

0: Eks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee. Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Pentas.
1: Raketibaas R12.
2: Korvialt kaks punkti juurde, Eesti on tulnud kahe punkti peale.
3: Oho, vutti aeg.
4: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
5: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
11: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
10: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
12: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
13: Let's go! All the hits.
14: Yeah.
13: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

0: Duett esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Tähelepanu, Šefi Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubilikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Eeloleval ööl on ilm vähese pilvisusega. Lõuna poolt võib lisanduda pilvi, kuid ilm püsib suuremas sajuta, sooja on öösel kuni 13 kraadi. Homme päeval aga siiski möllavad üle Eesti vihmapilved, õhtul sajab ka rahet, on ka äikest ja sooja tuleb homme päeval kuni 23 kraadi.

0: täna kolmes 20:00 reis ümber kolme mere. 20:30 kaks kanget Argentiinas hooaja viimane osa. 21:30 Jennifer Lawrence põnevikus punane varblane. Täna õhtul TV3-s.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paberkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
9: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: Seitse lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Pentas.
1: Raketibaas R12.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Begoonia maania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa begoonia maaniast. Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
8: Eeloleval ööl on ilm vähese pilvisusega. Lõuna poolt võib lisanduda pilvi, kuid ilm püsib suuremas sajuta. Sooja on öösel kuni 13 kraadi. Homme päeval aga siiski möllavad üle Eesti vihmapilved. Õhtul sajab ka rahet, on ka äikest. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 23 kraadi.
9: The hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

vaatasin seda ammu, see kord kui istusin autos ja

0: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
3: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
4: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Eeloleval ööl on ilm vähese pilvisusega. Lõuna poolt võib lisanduda pilvi, kuid ilm püsib suuremas sajuta, sooja on öösel kuni 13 kraadi. Homme päeval aga siiski möllavad üle Eesti vihmapilved, õhtul sajab ka rahet, on ka äikest ja sooja tuleb homme päeval kuni 23 kraadi.
7: Let's go! All the hits!
8: Yeah, yeah!
9: Turn it up!
10: Power Hit Radio!

0: ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: See meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
2: Kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmid, aga hakkab ajavikku.

0: kirjutada mu nimi ja mu number. Kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põletan ateegiga või lihtsalt viskad tulla ja mul põled kuulud ja võib tulla.
1: New hit music. Our resolution. More new music right now.

Kuuet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades. Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Korvjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio. Sun is

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio
1: YouTube'ist.

Natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii,

0: piletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.